0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: É, pronto. E agora a pílula está hoje, Xeluinha. Mas olha, só tendo em longe a um. Iguaçuê ou como um uvo. E a louco a será, a longe. A da pílula mopama. Nemerwa wini hiyeriye. Walo pora nihu. Wale li genusa pama. Machipo meli. Wawiye. Ni never kani ho. Kera kankasu wela. Ay wala no mamutu tele lo wo. Kahigi. Kamutu tele nle. Masin kera kankasu wela. Mucho ni kera kankasu wela. Acharungwe. Achuari mekuma ni mo, mwasi hasotsene na roja ho nchuno charua akala win charua. Ah nchuno charua hampare dilua. Ene u wentale ya rimma kiwa uwe charua. Herwa e charua ntwano wa magiwa. Mujon charua ni murima wotele.

0: Maravilha, tu chega lá lendo palavra, alô, boa tarde.
1: Viva a Rádio Moçambique.
0: É a semana que tu ainda tu chega para do ali rocaj. E
1: aí, vê bem o nível ali no que na água, com o tipo é para mudar, não vou quatro falando lá semana.
0: É a mona semana o ano.
1: Ah.
0: É a semana a corrida hoje.
1: A semana é um bom mulher, a semana é boa de comer em semana.
0: Mas não é como a outra pica, pelo menos tu diz a coisa angla, a semana tu não caminha, não é como a outra jimbra fone já.
1: Unene kuwaga kampuenu, kuna simonu nyamata, kota kunyangwa, tijia kumwembe sede.
0: Kota kunyangwa, chua selaka kule kumwembe sede, kumwembe, kushelwele udilelo jino Jumamosi.
1: Ah, parampano gambanda, alhamdulillahi kwa nasibana wa taala, tujimushi ilwe shenene, kwa adiku mangu tukwishinga.
0: Basuna wa mautupika, lapimu gadi ya tupika nilo utudi wa kuzengwa. Ya ashi mwene mazengo kwelega kuenda udi, kumwembe sede.
1: Ya ispara mpano gamba kwa mishila kwa nasibana wa taala, marengu para mpano pela mbali jeune, isina utiki kwenda ashe nene.
0: Gakwenda ashe
1: nene. Marengu gangu ete unene kutumata kukudima ashe mwene.
0: Gadiga kudima ni gakwenda ashe nene.
1: Na mga kwenda ashe nene.
0: Ya mwini kwadi ni nombe, majigangusi ni o mtengaze shumali selu ni adimiwani, wa adingu kula maa kwele kumwembe sedi.
1: Iya, majigangu une, nika kwa ratanya matashi njangu mpaka na ganarikana. Mani kwende wore tuka mule marengo. Tuleze marengo ka wii gaga.
0: Ya mbuni.
1: Kila mundu aweje mkudia chitu kutashao.
0: Yoyo.
1: Pelebo jishu wana umeogo unakwenda asenene. Na mbuna kuyikuya yerore wane. Uwejo nga ulamase nene.
0: Yala kwe.
1: Nisi wale kutashi jangu kwende wore tuka mule marengo asimwene. Yile ni yangu hapa tenga bandu wore kumwema ngotu mwembe kono.
0: Bari asante jejinji kota kunyangwa kule kumwembe sedi ni kumbu lika kwa pamara lamu wandu wa iti.
1: Iya, maralamu kwa bata, simwani wangu, fitorinu wadibu marengo.
0: Gutenda asante.
1: Ninja marajula Rafaele Antonio Katema. Pandu wari wako maidle une.
0: Asante jajinji Paulo ndo unwa simwani wangu.
1: Radio Mosambiki kota kunyangwa mbite.
0: Asante.

16:44. Sambari jina mtu kuja uja kuna kumangwe tu kuprovincia jeniasi. Tulekaje segunda division fase provincial. Malaga no juma apiri ingu. Mazikunza nakavidi kama suono wa juni, junyu. Kuluwala lumangazi gampiram. Uchero kumwe. Muzu wa kumitabamu. Ageji spesiaji kuchingangana ni Base Naval. Marai gere jumapiti. Tana munda ya 15 yos. Aqueles especiais de Lixinga com a pote da base naval. Ya kuntengulam. Malai gerem kuluala lomangazi gampira. Uchero kumwe. Kumitawa kwerem. Apa nipata undia lishinga. Pakuzosa mkuzumani ya mdime jimo ya kwen. Jimangazi gampiram. Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Fase Provincial.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omvela Tsnalinikani Pomripa Sanchiburikizis a 18 horas ministro da Pachilani, Kujilanga Pano para Rádio Moçambique, Niassa, Estúdio Muzindo Itinga, Kugulitandi Anjatu, Kulikula Wairisi, Kumaputsu. Pamenepa nditu tikuendekela ndinchito zimeneza kulucha kwatu kwa nchinyanja pomwepo tilinkulowa mundime iomaliza ya zinchito zimenezi. Basi yende tieni nditu tikaliko ndi mautenga kenako tikuna kala nditu ndi kuimba mchogoloma.